你们这帮坏蛋，我告诉你，现在马上打雷，天死你们！天死江腾，天死江腾！老天爷，你快保佑啊！快保佑啊！你保佑，快给我唱那坏点来，给我唱那坏点来，快点来，快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点来！快点